Féderassien de Retter vun vun dem neue franzésche Sounds. Schon dat exzellent wat méch Sam Sauvage an der grosser Traditionioun vun de ganz grosse Franzose. Bachu, Dao, Gainsbourg, Rita Mitsuko an all die anderen Guidelines.